רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. Thank you.

שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

צועקים אחד על השני, כדורים עופים בפנים

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
2: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: תקתק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשמחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבימים האחרונים ארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר במידה והממשל האמריקני יחליט לחזור למלחמה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז השבעה באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזאת כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית, ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד הוא הבכיר בחברה ממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים, מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
4: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, יום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
9: תבדק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאלה, והיו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ-8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
10: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
14: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: שלום, שלום לכם ובוקר טוב. יום ראשון בבוקר, חזרה לשגרה במלוא מובן המילה. ואנחנו כאן מחזיקים לכם את היד אחרי חופשה שאנחנו מקווים שכולכם לקחתם ונחתם וטיילתם וביליתם וחגגתם עד כמה שאפשר, כמו שצריך, עם המשפחה, עם החברים. ואתם מגיעים ככה מוכנים לתקופה, מה שנקרא תקופה. ביחד, רגילה למדי, לא חגיגית בשום צורה, תקופת חול שכזו. האמת שאנחנו חוזרים לשבוע שהוא תקופה, תקופה של שבוע. שבוע מאוד מורכב כזה שמקווץ את הבטן. אירועי זיכרון לפנינו, שבוע מורכב. ואנחנו, איך אומרים, יחד איתכם, פותחים את כל מה שעבר עלינו, ואת כל מה שעוד יעבור, בשעתיים של בוקר חדש. אנחנו מקווים שככה יספקו לכם את הנחיתה הרכה שאתם, שאנחנו, שכולנו צריכים. הנה לכבוד אלה ששבו הביתה כנגד כל הסיכויים. כמה טוב שבאת הביתה, אריק איינשטיין. מחזיר אותנו אליכם, אתכם אלינו, ואת כולנו הביתה.

כאילו אם לא קיבלתם מספיק את סלין דיון בפיד שלכם, כל פיד שהוא, אז הנה גם אנחנו, that's the way, בוקר חדש, רדיו סמי-אפל. שכחתי להגיד בהתחלה, אבל בשעתיים הקרובות את המוזיקה שתקבלו, ערך עבורנו יעל דסקל, וגיל חדיו טכנאי השידור, ואני שירה זהבי חיית, שלום, כיף לחזור, אנחנו ככה גם לאט לאט מתיישבים כמו שצריך על הכיסא. יש לנו כאן עוד מוזיקה, רגע, אני לוחצת פליי, שיר מעולה. שיתוף פעולה בין שרון חזיז ועברי לידר, וזה פנסים. פנסים.

0: בוקר חדש עם שיר זה אבי חיית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: Get up now, get up on top of the world. Imagine Dragons. והנה חזרנו אליכם, אחרי הפסקונת ממש קצרה, לא הרגשתם שהלכנו בכלל, נכון? נכון. אז הנה, אילי בוטנר והלהקה מצטרפים גם. עד שאת לא חוזרת.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור.

ישנתם קצת. אז אור הבוקר כאן, 7:38 של אור הבוקר ליתר דיוק. אנחנו בוקר חדש, כאן ברדיוס 100FM, מלווים אתכם. הבוקר הראשון בשגרה המבורכת שבאה עלינו. ממשיכים עם הקצב. Let's on.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

American boy. אסתר. בוקר חדש, רדיו סמי FM, רבע לשמונה עכשיו, יש לנו עוד מלא מוזיקה להשמיע לכם עד שמונה, ואז עד תשע, והנה סברינה עם Man Child.

כן. אנחנו מאוד מצפים לעונה הקרובה שתגיע כבר, שתחתום את הקיץ סופית לשנה הזאת. תודה רבה, שלום. גם אנחנו חותמים, וזה את השעה הראשונה, כן? כאן ברדיוס 100 FM, בוקר חדש, אוטוטו, שעה שנייה תצא לדרך. לא לדאוג ולהישאר קרובים. אייל דסקל, עורך הבוקר את המוזיקה. גיל חדי, טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אחרי אביב גפן והעונות שמתנגנות כל כך יפה בבוקר הזה, אנחנו נסגור את השעה הזו עם הווטר בויז, The Hole of the Moon. מחכים לכם כאן, חבר'ה. יאללה, חזלש בכל הכוח.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: בוקר טוב, בוקר טוב ברדיוס 100 FM.

The Joker. סטיב מילר, בנד. שעה שנייה של בוקר חדש יוצאת עכשיו לדרך, 8:04. פותחים איתכם את הבוקר הראשון של השבוע הראשון הרשמי של החזרה המבורכת הזו לשגרה. ואיזה כיף שאנחנו איתכם ואתם איתנו עד 9. מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. ואנחנו רשמית אחרי החגים. ההבטחה היא שאחרי החגים יתחדש הכל. אז אנחנו מחזיקים אצבעות לזה. אפרה חזה ואבי תולדן.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100FM. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. 100FM
1: רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

טיפקס, שרית חדד, אנחנו, אתם, 8:18 דקות, וכולנו כאן. גם דודו. ממשיכים עם המוזיקה לבוקר ראשון זה. עכשיו קופצים לבית ביפו.

רדיוס מ-FM, אוטוטו אמצע השעה השנייה שלנו ביחד, ואנחנו רוצים להזמין אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה, חשובה כל כך, שחשוב שכולכם תכירו וכולכם תחשפו אליה. אפליקציה לתמיכה רגשית, לחיזוק החוסן הנפשי, במיוחד בשבוע הזה שמזכיר לנו כמה זה חשוב וכמה כל כך הרבה אנשים צריכים את זה. דעו לכם שהאפליקציה הזו מבוססת על בינה מלאכותית, מתאימה את החוויה עליכם, אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה. אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם באפליקציה עד סוף השנה. תורידו את האפליקציה כבר עכשיו ב-w100fm.com. אתם מוזמנים להירשם עם הקוד המיוחד שאנחנו סיפקנו לכם, רדיוס. שימו לב לקוד, w100fm. W100FM, זה הקוד שלכם לשימוש חינם באפליקציה עד סוף השנה ב-W100FM.com. My Wave, תמיכה רגשית 24/7. קחו את ההזדמנות, תורידו את האפליקציה, השתמשו בקוד שלנו.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: 37 היום, קריס לואל. חצי מהצמד פטשו בויז. פטשו בוי בעצם חוגג יום הולדת. Birthday boy. It's a sin. בוקר חדש, רדיוס 100 FM.
1: Party in the bush, party under the bridge, party at the rest.
0: ועכשיו החדש של טרוי סיוון.
1: Day, party in my...
0: Party.
1: Party on the way to the...
0: כן, הוא מסמפל כאן את מיוזיק של מדונה.
1: Party at the

והשיר שהפך לכל כך הרבה משיר. טוב. Hold my hand. ואנחנו ממש החזקנו ידיים בשעתיים האחרונות. חבר'ה, אנחנו נפרדים עכשיו. שחררו את היד, אנחנו יוצאים מהאולפן הזה וסוגרים שעתיים של בוקר חדש, ראשונות ראשונות לשבוע הזה, לשגרה הזו שאנחנו ככה מוצנחים לתוכה. ממש היום אנחנו מקווים שככה ריקחנו לכם את הנחיתה הזו, ותודה לכם שהשכמתם איתנו. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לגיל חדי טכנאי השידור, ג'ני בלום ממש תכף תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, ואנחנו ניפרד עם בר וג'וני. אני שיר הזה אבי חיית, נשתמע מחר בשבע, יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: 100 FM רדיוס. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, הנה אנחנו כאן אתכם אחרי החגים.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: מתחדשים ומתרעננים.
2: שיש.
1: לקראת שבוע חדש ושגרתי משהו, למרות שבמדינה הזו שום דבר לא שגרתי, אבל עדיין אנחנו באנו לפזר אהבה, כי ככה אנחנו מתחילים את אחרי החגים שלנו.

תתחדשו, הנה חוזרים להם ימי החול שיכולים להיות מאוד נעימים אם פותחים אותם בשלוש שעות של אהבה. אתם אחראים לפלוס, אז כתבו את האחרי החגים שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

דן כותב הבוקר, לפעמים הקשיים והצרות סובבים אותנו ולפעמים ההצלחה, אבל הכי חשוב בכל זה שאנחנו זוכרים את הדרך אל הטוב. אז קחו את המשפט הזה לאחרי החגים שלכם.

פאני כותבת הבוקר, מצאו דרכים להביע הכרת תודה בכל יום. פשוט על ידי הערכת אנשים סביבנו, הכרת תודה על רגעים קטנים. למעשה הפשוט הזה יש כוח אמיתי. אפילו ל-something stupid קטן, כמו להגיד אני אוהב, אני אוהבת, זה וואו.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

עידית כותבת, איזה כיף שחזרה התוכנית הכי רומנטית והנפלאה שיש, עם רומנטיקה במיטבה, ואיך אני שמחה שגם את התגעגעת. היא גם מאחלת לכולם שבוע טוב ומבורך מלא, בבשורות טובות וכמובן אהבה. השיר שלה לפתוח את אחרי החגים הוא שייך לווסט לייף.

Listen to the music. כדאי לכם להקשיב טוב, כי יש אחלה מיוזיק. ועכשיו listen to the שיר שכתב משהו. תני רגע לחבק אותך אחרי הזמן שנעלם. תספרי מה עבר עלייך כשהיית שם בקצה העולם. תני רגע להביט בעינייך, להרגיש את הלב, להקשיב לכל מילותייך, לספר כמה אותך אוהב. בכל הזמן הזה כאן בלעדייך חשבתי שאני לאט משתגע, בכל יום שלחת את מילותייך, ידעת כמה אלייך מתגעגע. תני רגע לנשום אותך. רגע אחד כזה בשקט, להרגיש את הלב שלך פועם כמו טיפות הגשם.

0: תוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

דבי התגעגע, כן, אחרי החופשה, וכותבת התגעגענו המון, וכיף שאנחנו שוב מאזינים. לכבוד החזרה, הטרז'ר שלנו, לכבוד הבוקר השמח הזה, אני רוצה לפתוח את השבוע עם שיר שפשוט עושה מצב רוח טוב, ואפרופו טרז'ר.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מקווה מאוד שהתעוררתם, כי יש לנו עוד שעתיים נוספות בדרך. אז תנו עוד מסרים והקדשות ואהבה.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

FM. הנה אנחנו כבר בשעה השנייה. אתם ממשיכים לכתוב לנו, להקדיש, לפזר אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יותר מאהבה לא נבקש. הנה מגיע לו זוהר.

איציק כותב, אתמול חגגנו שמחת תורה, התאריך העברי זה היום שבו נולדתי לפני... לא מגלה לנו, איציק. אבל לכבוד יום ההולדת הזה מגיע לך את השיר שביקשת. וזה בדיוק מה שכולנו צריכים לעשות ביום הזה. לקחת נשימה. מזל טוב, איציק.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד.

0: נוסעת. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30 60

שי כותב לנטלי שלו. אז נטלי שלי, יש בך משהו שקשה לי להסביר במילים, משהו שאני לא מצליח להספיק ממנו, כי ככל שאני מתקרב אלייך אני פשוט מגלה שאני רוצה להכיר אותך עוד, וככל שאני מכיר אותך יותר ככה אני מרגיש אלייך יותר געגוע. יש אנשים שפשוט אי אפשר לסבוע מהנוכחות שלהם, לא משנה כמה קרובים אנחנו אליהם, תמיד נשאר בלב רצון לעוד רגע, עוד שיחה, עוד חיוך, עוד קרבה, ויש בך משהו שמושך את הלב בעדינות. הקול שלך, הצחוק שלך, הדרך שבה את מדברת, הפרטים הקטנים האלה שמרכיבים את מי שאת. וככל שאני מגלה עוד צדדים בך, אני מוצא עוד דברים להעריך, עוד דברים לאהוב, עוד סיבות לחייך כשאני חושב עלייך. כי לפעמים אהבה היא לא התחושה של יש לי מספיק, אלא דווקא התחושה שיש אדם אחד שגורם לך לרצות עוד קצת מהנוכחות שלו, עוד שיחה, עוד צחוק, עוד רגע ביחד. אולי זה הדבר הכי יפה שיש אנשים שלא מתרגלים אליהם, לא משנה כמה מכירים אותם. אז נטלי שלי, ככל שאני מכיר אותך יותר, הלב שלי פשוט רוצה להכיר אותך עוד. מתגעגע אלייך בטירוף, אהובה שלי, כותב לך מכל הלב. שי.

גאווה פלוס, רדיוס 100 FM, אנחנו כבר ממשיכים, אבל קודם אני רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Waves, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערכת תמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.co.il, סליחה, 100FM, W100FM.com, וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, תמיכה רגשית 24/7. אתם יותר ממוזמנים?

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: מיכל כותבת חזרה, קשוחה לשגרה, אבל שגרה תמיד מבורכת. היא שומרת על סוג של שפיות, אז אשמח לשמוע, can't stop the feeling, והמשך יום קסום לכולם. אם בשגרה שלכם משובץ את התוכנית הזו ברדיוס 100 FM,
1: זה הכל.
0: יש לכם אחלה שגרה.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אבל אל תדאגו חברים, מיד אחרי החדשות יש לנו שעה נוספת ביחד. בינתיים עד הפרסומות תלווה אתכם מיסס רובינסון.

0: צ'יקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאמבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח. איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
10: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
9: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
11: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב
9: שום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

רדיוס 100 FM. הנה מגיחה לכבר השעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב אלינו. הוואטסאפ 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלו. והנה שיר שחופשי מתלבש על היום הזה.

קרן כותבת למירה, מירו שלי, יום הולדת שמח לאחת והיחידה, כמה זכיתי בך בחיים שלי, חברה שהיא הרבה מעבר לחברה, אחות בלב, כתף, אוזן קשבת, שותפה לצחוק עם לרגעים היפים וגם לרגעים שפחות. אני רוצה לאחל לך שהשנה הזאת תביא את המון בריאות, אהבה, אושר, שלווה, הגשמת כל משאלה שלך, שתמשיכי להיות בדיוק כפי שאת, אישה מדהימה עם לב ענק, נשמה טובה ואור שמפיץ שמחה לכל מי שסביבך. נמשיך לצבור יחד עוד אין ספור חוויות, צחוק עם סודות ורגעים בלתי נשכחים, כי חברות כמו שלנו היא מתנה לכל החיים. אוהבת אותך אחי בעולם, יום הולדת 52 שמח, מירי שלי, כותבת לך מכל הלב, קרן. קרן.

מבקש לאחל שנה טובה, מוצלחת לכולם, מלאה באנרגיות טובות, הגשמה והרבה מוסיקה טובה. מבקשת קולדפליי.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

כל כך כיף לשמוע שירים, ויותר כיף לשמוע את הסיפורים מאחורי השירים, כי אז פתאום השיר מקבל נפח אחר ואתה מבין אותו יותר ומדייק אותו יותר. וזה מה שדוד עושה, הוא מספר לנו על סתיו 1973, מלחמת יום הכיפורים משתוללת, אדמה רועדת, ובדיוק בימים אלה כשבבתי הכנסת מתחילים לבקש בתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם, תלמה מביטה מהחלון ורואה את טיפות היורה הראשונות. הדיסוננס הזה קרא לה את הלב, איך יכול להיות שהטבע ממשיך בשלו והגשם מגיע בדיוק בזמן כשבחוץ העולם מתהפך והבנים שלנו קופים בחזית. מתוך דאגה זו נולד גשם ביתו, לא סתם שיר חורף, אלא תפילת אהבה אינטימית של נערה עם מכתב מקומט בכיס מאי שם, והיא מתחננת שאלוהים ישמור עליו ומבקשת מהגשם שיהיה השליח שלה, שינשק אותו שם במקומה. זוהי רותי נבון כמובן מבצעת, כמו שדוד כתב כאן. תקשיבו למילים.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

חברים, חברות יקרים, כבר ממשיכים עם עוד שיר ככה מלטף נעים וטוב, אבל קודם אני רוצה לספר לכם שמחר זה יום הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר, כאן אצלנו הרבה מוסיקה עברית, רגועה, שקטה, וכמובן אנחנו נפתח את הבמה שלכם לכתוב מה שאתם רוצים. זה יקרה מחר, ועכשיו, can't take my eye.

זהו לאנשים יקרים, אנחנו מסיימים עוד יום של אהבה פלוס. מקווה שנהנתם. עשה לכם ככה גלישה לשגרה נעימה וטובה. תודה רבה לעידן ריבר בהפקה ול... הלל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו וסשה משור והטכנאים העיקריים. אני ג'ני פלומטובי מאחלת לכם המשך יום מקסים.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111. 100 FM
5: רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם עם מדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
7: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
6: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
8: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: לא התגעגעת אליי? די. אין, שמעו את זה בקול שלה.
2: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
13: And now on your radio.
14: אמנטנון סירבות ברדיו.
13: ולאן פרדיו טבקום.
14: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

כאילו ספרו, שתפו. רגע, נכון. צריך לפתוח בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תתחילו לחשוב גם איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע.

מנהרת הזמן ברדיו סוואי FM, Music is Everything, רק חזרנו, כבר הפוסטר מי עדיין לא עלה, הוא עולה מיד לדף הפייסבוק. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, רוצים לשמוע מה עשיתם וכו וכו וכו. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ואני רואה שיש פרס, 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה.

מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: מנהרת הזמן,

אוקיי, נועה, זה השיר שאת מבקשת, ירון, חזרה מחופשה, מרגישה כמו חדשה, קלטת מה עשיתי פה, מה זה קלטתי מה עשית פה? כבר לפני מהמשפט הראשון שלך, קלטתי מה עשית פה. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. סחי, בוודאי שיש לי מה לספר. בוודאי שהסתובבתי. בעירי, הייתי תייר בעירי, תל אביב. ברור שנספר על כל מה שפגשתי, כל מה שראיתי, כל מה שניגש אליי. תודה על האהבה הגדולה שקיבלתי ברחוב. מה זה אהבה ענקית? לכבוד הוא לי.

שק, לא רק שאתה טועה רואי, איזה שיר זה, זו דעתי לשאלתך. ירון, במהלך חופשת חול המועד חשבתי לעצמי שמעולם לא שידרת את השיר הזה של סאש עם טינה קזנס. מה אתה אומר? מה אתה סך? אני רואה ששתית יותר מדי בחופשה, שכאילו נהנת בלולב יותר מדי. ואפרופו חופשה, אילנית כהן, זהו, מה קורה?

אורי, אתה מוסר ירון, אני לא כל כך התגעגעתי, כי ראיתי אותך במסיבה ביום חמישי, נכון? עשינו מסיבה בחול המועד, אמנם לא היה שידור, אבל כן הייתה מסיבה. אז הייתה סיבה להיפגש, דקה לפני שחוזרים לשידור, מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM, תוכנית הצהריים של ישראל. ברור שזה שיר מסיבתי מבחינת הטקסט, אתה שואל. Getting jiggy with it, מתקלם במסיבה בסטייל, לא רק בסטייל. מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM, Music is everything, אלה סינגר מעדכנת. ירון, אכלתי מלא בחופשה, צריכה לשרוף את הקלוריות, אז אולי השיר פיזיקל מתאים. את כאילו מרימה לי להנחתה כדי שאני אגיד שיעל היא לא מדברת על פיזיקל כושר, היא מדברת על כושר מסוג אחר. אוקיי.

0: ירון אשבל. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
6: יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל כן, זה לגמרי

0: נס קפה, גילו נס.
1: לגמרי סיגל אסולין דישי. הסיפור המטוס היה נס לחלוטין. אפרופו הבקשה לבוי ג'ורג', מזל שבוי ג'ורג' לא היה למטיסה הזו בדרך להופעה באיזראל, אחרת נראה לי החוזר בוי מהבוי. משה סעד, היית אמור להיות על הטיסה הזו? וואה, איזה מזל. עידן אגוב, מה עכשיו באיירפורט? מה עכשיו באיירפורט? אולי יותר מתאים? מה שיפעת מבקשת? שיר הטיסה האולטימטיבי. We're going to Ibiza. כאן ירון, הטייס שלכם. בדקו אותי והכל בסדר. אם כי אני תימני, זה קרוב לאומני, אז אל תשמחו.

0: נו באמת, חי. זו בקשת זהב. זה אחלה שיר, אירון, תרים לנו קצת, רק חזרנו מהחופשה. לא להיות בדיקים, בטוויסט. אולי בקשת הזהב להיום? ממש, ממש, ממש לא, אבל זה להיט זהב, אבל לא בקשת זהב. מבקשים כאן בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק מפורק לגמרי, רק פתחנו את הפה ב-12, מפורק לגמרי, עם מיליון בקשות. אחת הבקשות, בקשות השירים, תוכרז כבקשת הזהב. שרון שרמן, השיר הזה של תומסון טווינס, הכי 80's בארץ, זה יותר מתקרב לזה. אחר, מעניין, כאילו,
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

כמה בקשות מכל הסוגים, מכל הדעמים. אחת הבקשות כאמור תוכרז כבקשת הזהב, לא זאת יפית, ויש פרס 100 שקלים למסעדת ג'וי המתנת איטליה. ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי פסר, פתח תקווה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
7: תבור. חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70, נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים ועקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
8: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: חשבתי עליכם אנשי החדשות, כאילו גם בחופשת החג, פתאום איזה חדשה הגיעה, וואו! אין לכם רגע דל. עוד ידיעה ועוד תקרית, עוד מקרה, עוד זה, עוד פעם.
13: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
12: איזו חופשה, איזו נעליים.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
12: גרסת, נו, אז איך היה בחופשת חול המועד?

Music is everything. ויון תכניס את השיר מהאו. אני תמיד מכניס מהאו. מייקל ג'קסון, הבקשה שלך, עומרי, ברור שאפשר. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש לנו וטוב, בא לכם לשמוע. שי ברקוביץ' כותב, ירון בא לי לשמוע את He Comes There at Stepper. ותקדיש אותו לעצמך. לא התכנסנו בשביל זה. התכנסנו עבור בקשות השירים שלכם.

לבי דהן, זו הבקשה שלה. Straight up now tell me, דבר אליי תכלס, פול אבדור. ודברו אליי תכלס, איזה שיר ישן וטוב בא לך לשמוע. למה התגעגעתם לשמוע כאן במנהרת הזמן רדיוס ואפם תוכנית הצהריים של ישראל? מפגשים כאמור גם בטלפון, גם בפייסבוק. אחת מבקשות השירים תעשה לנו את זה במיוחד ונחתיר אותה כבקשת הזהב ויש פרס. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. מתחם של 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה. כאילו איטליה. לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה. קלטתם, הבנתם את זה? מגדלי מסר בפתח תקווה. נו נראה אתכם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק?

0: ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

כזו אמורה להיות פינת המסגן? לא, חצי קלאץ'. בכלל אנחנו פינת המסגן או שעברנו לפוך כבר? חצי קלאץ'. אילן יהב, אתה מעדכן שהיום יום הולדת לזמר הזה, ג'ון סקאדה, מזל טוב גם איתנו ב-65. ומתחילת השידור, לא רק שפרקת מבקשות שירים את דף הפייסבוק וגם את הטלפון, ירון, בסוף השבוע היום הולדת לסטינג. תזכיר, תגיד משהו, תגיד מזל טוב. אני צריך כאילו, הוא איתנו ש... מכל הבקשות בחרתי את השיר הזה.

0: אני רואה שאתם עדיין במוד של החופשה. אוללה. אורון נוחם, ירון, תן לנו איזה למבדה טובה ככה. הנה למבדה טובה ככה. עדיין מרגיש בחופשה, אה? ירון ניר כותב, אני אמרתי לך במסיבה, ירון, הייתה מסיבה, לא היה שידור, אבל הייתה מסיבה, ששבוע בהחלט מספיק לך חופשה, אסור לך יותר. אני נרצה פעם איזה שבועיים או משהו, לא מגיע לי? אפי אליאן כותב, ירון, הגזמת שבוע לא לשדר את מנהרת הזמן, שתדע לך שגרמת לי לראות בשדות זרים ועברתי לתחנות אחרות. אתה לא כתבת את זה עכשיו. לא, אפי, אתה לא כתבת את זה עכשיו. תמחוק את הבושה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: אם קשורות לנס המטוס או לנס הטיסה, גלית פרבר, לא ידעתי ירון על מה השיר הזה, אנולה גיי, עד שעשיתי גוגל ובדקתי, אכן, אנולה גיי זה שם המטוס שהפציץ את הירושימה, הפצצה גרעינית או אז ונגסקי, שלא נדע. יש כאן כל מיני ניסיונות לחבר בין הפרס האיטלקי לבין טיסה, לבין הפרס, אם כבר, מה עם זה?
1: אני חוזר הביתה.
0: אז עד הסוף.
1: אני והגיטרה.
0: ואתה יעשה אומני.
1: אני חוזר.

0: אני חוזר הביתה.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון, מ-FM רדיוס.
1: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
10: יואו!

דורית שמואלי כותבת השטג סקרני. אני אמרתי, כל מי שמכיר אותי יודע שבכל חול מועד אני נוסע לחול, פעמיים בשנה יש חול מועד חופשה כאן מהרדיו. כבר הייתי ביפן, בסינגפור, בסין, הכל הייתי. השנה החלטתי שאני תייר בעירי. תל אביב. אפרופו השיר שאתה בקש, איציק ינקו, פאנקי טאון, בהחלט ראיתי פאנקי טאון. למרות שאני גר שם ומכיר, אבל זה פתאום היה אחרת. עברתי חלק חלק, ותרתי חלק חלק, כל יום. וראיתי תל אביב הופכת לניו יורק, משהו באווירה, משהו הכל משתנה למשהו הרבה יותר.

0: שולה אלוני, גם את מבקשת שירים שקשורים לטיסה ורחו וחו. Drop the pilot, השלך את הטייס. אני מבין למה את כוונת, אבל זה לא על זה אישה המשוררת. המשורר ג'ון ארמסטרנג שרה לזרוק את אהובתך וכך אותי. שדעת מה כשאני חושב על זה? זה כן קשור in a way. כאילו היא...
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
8: גרסת, חזרנו לעבודה.

0: אלבוך לגמרי, 9 to 5, חזרנו לשגרה, חזרנו לעבודה. מנהרת הזמן ברדיו סלפן, בקשות השירים שלכם, מנסה להרבב אגב, מכל הטעמים, מכל הסוגים, יש כאן שמבקשים 80s, יש כאן שמבקשים 90s, כמוך, אור, יש כאן שמבקשים 70s דיסקו, יש כאן שמבקשים 60s בקטנה.
1: Music is the vibe.
0: Music is the vibe.

תהיה שמח, ממש בקשה קורת לב. איתמר ירון, כי יהיו ימים עצובים במהלך השבוע, נכון? לא נהיה ככה שמחים לאורך כל השבוע, כאן ימים, כאילו של זיכרון, לשבעה באוקטובר. אז אנחנו נתנהג בהתאם. ברור שאפשר לבקש שירים גם באותן תוכניות, אבל זה יהיה אחרת, שונה.

0: לחפש כיסא.
1: וויאז' וויאז'.
0: לא הבנתי, הייתי צריך לחזור היום לתוכנית שלא של חזרה לשגרה, אלא של תוכנית טיסה, טיסות, המראות, טיולים. בשל הנס שקרה בחג, כי 50% מהבקשות קשורות בצורה זו או אחרת לשעה. ימית, זו הבקשה שלך? כן, וויאז' וויאז'. ברור שאפשר. יש כאן מיום בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, לא מכוונת בקשת הזהב לשם. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. גם לא מכוונת.

0: הזמן עם ירון אשבל. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: נלך על זה, פינת מזגן.
10: פינת המזגן, השיר ש...
9: למרות שנהיה קריר קצת.

אני לא משתלט, רונית ואביב בוזגלו, זו הבקשה שלכם. לשיר הזה התכוונתם, נכון? קיילי. זה רחוק, אמיר, מקיילי מינוג. וכבר ענינו על זה, זה קיילי מינוג.

לא, תוסיפי עוד שירים, לא אין לי זמן. לא, תסירי רשימת מכולת, גם מה להביא לך מהסופר אחרי השירים. גם, למה לא? האמת שזה אחלה של ריק אסלי, לא רק never gonna give you up.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
3: חזרנו לשגרה היום, מנהרת הזמן ברדיוס 100FM, תוכנית הצהריים של ישראל. חשבתי שירי חזרה לשגרה, חלק ירצו שירים קופצניים, חלק שירים רגע רגע רגע תן לנוח מהחופשה, אבל לא, 50% מהבקשות היו קשורות לנס הטיסה. והיה בקשה כזו, והייתה בקשה כזו, והייתה בקשה כזו, והייתה בקשה כזו, והייתה בקשה כזו. עד שאתה באת עם הבקשה המבריקה הזו. בקשת הזהב.

0: לא, הסל, זיגל, אני מוריד את הכובע. ביקשו שירי טיסות, ביקשו שירי זה, אבל שבאת עם דנה אינטרנשיונל, שכביכול היא הדיילת, מה היא? או טייסת? ועוד היא שרה בערבית, עברית, אנגלית, מישמש. No kiss kiss, no miss miss. הקיצר התלהבנו כאן, מאוד. אתה, בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס כמובטח. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה. מתחם של 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. איטליה. אם אני אומר את זה, מבינים תהלכם? לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בסר בפתח תקווה. כל הכבוד לך. הפגזת. הלחדת.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: פעם. ירון, קלטת מה עשיתי?
1: ברור שקלטתי מה עשית.
0: אביב אומר, ירון, אם כבר היית תייר בעירך בכל המועד הזה, מה עם סמול טאון בוי, הכי מתאים. השיר מדבר על משהו לגמרי, כאילו, אתה יודע, אבל לא ניכנס עכשיו, עשית כוונה לכם. ליאת מתעניינת, תגיד, אבל מה קרה שם בחוץ שהיית בכל המועד תייר בעירך? פנו אליך, ניגשו אליך, וואו, את לא מבינה מה קרה. את לא מבינה כמה. רוב הפעמים אני מסתובב ולא יודעים כל כך שזה אני. יש כאלה שמסתכלים אבל לא ניגשים. אבל נכנסתי לחנות זו, לחנות אחרת, נכנסתי בשוק פה, שם, איזה תגובות. א', תודה על האהבה הגדולה, אני לא מקבל את זה כמובן מאליו בכלל. דבר שני, די להגיד, למה אתה מסנן אותי?

0: Everything, Felix Zeltzer. עכשיו באים, סיימנו, והיה MC מייקר לפני החג. רונית בר יוסף, אם כבר אתמול יום הולדת היה אמור להיות לצבי קפיק, למה לא ביקשת המראה שלו?
1: שני תפוחים, שני אדומים, נפלו על דשא רע.
0: יכול להיות מוזהבת היום.

0: עד כאן תוכניתנו להיום, מזכיר לכם שמחר יום הזיכרון הרשמי 7 באוקטובר. בשבעה באוקטובר, שיותר מאוחר השבוע, גם כמובן נוריד את המוזיקה, אז מחר תתכוננו לתוכנית שקטה. שמרו על עצמכם, כיף לחזור, אוהבים אתכם מאוד. כבר מתגעגעים שוב.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא של מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
17: This is a VIP only broadcasting.
16: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
18: הנה חזרנו, הנה.

0: יהיה לנו שבוע קצת מעוקב, זה השבוע שבו יחול השבעה באוקטובר, אגב גם התאריך העברי בשבוע הזה, זאת אומרת שגם מחר וגם ברביעי אנחנו כאן בתוכניות שקטות יותר, וכמובן נוריד הילוך וכל הדבר הזה, אז בין לבין נשתדל לעשות פה טוב באוזניים, בסדר? אמיר דדון איתי היום, גם אגב קשור בשבוע המיוחד הזה, זה קורה לאט, זה סינגל חדש שהוא מוציא בשיתוף פעולה עם עמותת נטל, תכף דבר איתו, נבין את הכל ועוד דברים טובים, ונפנה כמובן, לא פינקנו הרבה מאוד זמן, מקווה שהיה לכם סוכות טוב ושמח, מקווה שאנחנו בסדר, מקווה שאנחנו מוכירים תודה ומודים על הנס הגדול שהיה לנו עם הטיסה המשוגעת הזו מדובאי, ווואו וואו
1: היום ב-VIP get ready for a ride you'll never forget.
0: בסדר, אמרתי את זה, לא? אז זהו, אז אנחנו סגורים על מה יהיה היום. יאללה, בוא נתחיל. עד חמש. הלל אבמוביץ', אורי שיבנוב, דני אלף, ובואי, הלל אבמוביץ', אורי שיבנוב, דני אלף, ובואי, ועידן עידן ריבר. עידן ריבר. מה קורה? חזרת? הדלק פול?

0: פינוקים? יאללה, חזרנו לפנק, מה יש?
1: מושיקו, פנק אותי.
0: מסוין, אנחנו מחלקים כרטיס משפחתי לקסם של פסטיבל כל כוכבי הילדים האהובים בישראל, מגשימים לכם משאלות בהפקת ענק בחנוכה. יובל המבולבל, טל מוסר, משפחת ספיר, מיכל הקטנה, נתי, הגעתי, הופעתי, זוהר לא הספקתי, כל השמות האלה, מדהים. יותם גבריאל, פיטר הארנב, דנה בנדנה, אורן בקשי, יעלי ועוד שחקנים רגדנים ואקרובטים על הבמה. חנוכה. חנוכה שלו, מוזיקה וקסם בכל הארץ, קסם של פסטיבל, וגם 100 שקלים למסעדת ג'וי המתנת איטליה, שזה אלו ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכן את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, השחייה בכפוף לתקנון באתר רדיו ישמע FM. מקבלים פרסים בצורה הפשוטה הזו, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555.

יפה של אושר כהן וחדש. טוב, מקווה שאתם לא בדאון של אחרי החגים. קיבלנו להרים קצת כמה שאפשר בשבוע הלא פשוט הזה שבא עלינו. אבל נזגזג בין הימים. היום רגיל, מחר מורידים הילוך. בואו נראה. פשוט עבודה. ככה, נתחיל בזה ש... זמן טוב אחרי החגים, נתחיל לחשוב על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים או בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו הזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. אנחנו מדברים על דירות מעוצבות ומובזרות קומפלט ברמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח בחפוף תקנון. אתם מתקשרים עכשיו כוכבי 9816, כוכבי 9816, מדובר בבניינים חדשים, בדירות מעוצבות אדריכלית, בדירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. באמת, לא היו כאלה. תתקשרו, תבדקו, תרימו טלפון, מה אכפת לכם לבדוק? כוכבי 9816, כוכבי 9816, כוכבי 9816. קאטה גרופ היא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה גם בבורסה, בונה פרויקטים למגורים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מאוד מוכרים באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ היא חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקט שלה, שזה יתרון אדיר. כוכבית 9816 זה המספר, אלה שם מרימים טלפון ומבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים להזדמנות הזו שלכם. כוכבי 9816, נדבר איתם היום, נבין, נקבל, נשאל שאלות וגם נקבל תשובות. כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן בכל התוכניות, בשבוע הזה אנחנו עם קאטה גרופ עם הזדמנות לעשות עסקת נדלן בשוק הנדלן, עם מחירי סוף שנה חד פעמיים, עם חברה שהונפקה בבורסה, עם 20 שנות ניסיון, יתרון אדיר, המון פרויקטים, המון הצלחות. עשו רגל, תבדקו, מרשה לכם לבדוק. כוכבי 9816, קאטה גרופ, כוכבי 9816, הכל מוכן ומעוצב אדריכלית, בבניינים חדשים, מחכה לכם במחיר מנצח בחפוף לתקנון. כוכבי 9816. סקה?

0: טוב, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מושיקו שטרן, VIP.

בעצם אם אני ואלון היינו בהופעה, אז שליש מהתוכנית היו בהופעה. זה האירוע. נועם בטן שיחק אותה, באמת, מנורה לפנים של נועם. בדרך למעלה הבחור הזה. עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ויש קהל יפה וגדול, ושר מילה מילה. והיה ריב בין הבנות שלי מבית, שזה בכלל סיפור. אל תשאלו. לא ניכנס לזה עכשיו.

0: פי ניוז החדשות.
1: שלום,
2: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, שמחה וזניות אתה רוצה, או שאתה לא בעניין, לא צריך
2: היום פריסטייל. היום אנחנו בפריסטייל, חביבי.
1: טוב, חדשות טובות, אין לי, אנחנו צריכים...
2: כן, כן, בהחלט טוב. אז היום נדבר על א', בת 33 ואם לארבעה, היא הגיעה לחדר מיון עם חום שנראה שגרתי, רק שבתוך כמה ימים הצבא התדרדר, היא איבדה דופק, עברה החייאה ונכנסה לתרדמת אפילו. מיטב המומחים שבבית החולים הדסה עין כרם הצליחו לעלות על הנסיבות שהובילו להידרדרות, הם ייצבו אותה ולאט לאט גם החלו להפסיק את חומרי ההרדמה. בסופו של דבר היא פקחה את עיניה, זיהתה את בני המשפחה והחלה לתקשר אפילו.
1: יפה.
2: משהו מוזר ביותר.
1: איזה כיף.
2: חזרה לעצמה.
1: ברוך השם. מה עוד?
2: השבוע כידוע התקיימו תקסים ואירועים לציון 3 שנים למלחמת חרבות ברזל.
1: כן.
2: ואחד הקיבוצים שנפגעו קשות הוא קיבוץ כרם שלום, שבחלוף 3 שנים הוא ממשיך להשתקם. ולאחרונה נחנך בו מגרש כדורגל חדש בעלות של מעל 600 אלף שקלים. המגרש נחנך בצורה מדהימה במעמד אלופת המדינה בכדורגל הפועל באר שבע.
1: יפה.
2: הרבה כבוד עשו להם שם, וכיף שזה קורה רק שהמשיכו פשוט.
1: נכון, באמת. שהמשיכו לבנות ותקומה אמיתית כמו שצריך. מה עוד?
2: בהחלט. ובקשר לאירועי, לציון אירועי השבעה באוקטובר, שיר חדש לאמיר דדון, זה קורה לאט, תוך האלבום החדש שלו שיצא באמת לאחרונה ביום הכי יפה.
1: נכון. מדהים. היינו צריכים לדבר איתו עכשיו, גם אצלו זה קורה לאט לפעמים.
2: כן.
1: אבל הוא יבוא לפה בעוד שבועיים, שתדעו.
2: בהחלט.
1: זה ספיישל כמו שצריך, עם אלבום חדש שלו. זה מתוך האלבום, דרך אגב.

0: טוב, הנה הזדמנות שאולי כדאי שתקשיבו, אולי אם אתם חושבים על לרכוש דירה בימים הקרובים, בזמן הקרוב, בין אם אתם משקיעים ובין אם אתם מחפשים דירה למגורים, הנה ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ איתנו כל השבוע, הם שוברים את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. שימו לב, דירות מעוצבות, מאובזרות קומפלט, ברמת גימור סופר גבוהה ויוקרתית. הפרויקטים במספר לוקיישנים, בזמינות לאכלוס קרוב, והכי חשוב, המחיר המנצח, כמובן בכפוף לתקנון. אתם מתקשרים עכשיו כדי להבין פרטים בכוכבי 9816, כוכבי 9816, מדובר בבניינים חדשים, דירות מעוצבות אדריכלית, דירות שמתוכננות באופן מדויק עם מפרט טכני מדהים, שמעצים את חוויית המגורים במחירים שלא היו כאלה. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9816, תגידו שמענו את מושיקו, רוצים פרטים, כוכבי 9816. קאטה גרופ היא חברה משפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, הם בונים פרויקטים למגורים ברחבי הארץ כבר יותר מ-20 שנה, מאוד מוכרים באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ היא חברה שיוזמת ומבצעת את הפרויקטים שלה, שזה יתרון אדיר. זאת אומרת, גם היזמים וגם המבצעים באותו הבית, למביני העניין בנדלן, זה מאוד משמעותי. אתם מבינים, נכון? יפה. כדי להבין קצת יותר, כוכבי 9816, כוכבי 9816, כל הפרטים שם, עוד מעט נדבר איתם, נבין, הכי דוגרי, מה זה אומר מבחינת שוק הנדלן שוברים, ולמה המחירים כאלה עכשיו, ומה צריך לעשות כדי לנצל את זה. כוכבי 9816, בשעה הבאה נדבר איתם, ונבין את הפרטים הנוספים, בינתיים תרימו טלפונים, תקבעו פגישות, תקראו קצת גוגל, ולכו לסגור אולי את העסקה שלכם. כוכבי 9816, בהצלחה.
1: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: אהבה.
1: דקלה שהייתה פה עם האלבום החדש שלה לא מזמן, ויש הכל כבר ביוטיוב לדעתי, נכון? הביצועים וכאלה? קורה? קורה. אז לכו לראות, לשמוע, להוסיף לכם לפלייליסטים, זה חשוב, כי כל הדברים המיוחדים שקורים פה. אחרי זה בסושיאל, נכון? יש לנו טיק טוק, יש לנו אינסטגרם, שיקו טיווי, רדיוס 100FM, תנו בלייקים, תנו בפולו, וביוטיוב, רדיוס 100FM, כל הביצועים החיים, שזה יכול להיות בפלייליסטים שלכם, ותעופו על זה כל היום, כמה שבא לכם, כמה כיף. טוב. הנה תופעה שלנו. הם עכשיו בטור סביב העולם. מה ששיר אחד יכול לעשות. וואו. ישראלים, אה?

We pray, טוב, שבוע לתפילות בהחלט, בהחלט. כרטיס משפחתי לקסם של פסטיבל. יהיו שם כל כוכבי הילדים האהובים בישראל, יובל המבולבל, טל מוסרי, משפחת ספיר, מיכל הקטנה, נתי הגעתי, זוהר לא הספקתי, אותם גבריאל, פיטר ארנב, דנה בנדנה, אורן בקשי, יעלי ועוד, וזה בחנוכה. מוזיקה וקסם כל הארץ. אנחנו בקסם כמובן. אנחנו נותנים לכם זוג כרטיסים? לא, משפחתי. משפחתי זה ארבעה כרטיסים. זה אתם והילדים. כמה כיף. ו-100 שקלים למסעדות ג'ויה, מתנת, מסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-555, הזכייה בחפות הקנון, באתר ארדוס מ-FM, אנחנו נתקשר בהפתעה עוד מעט, בשידור חי. לא, לא, לא, שלום, לא, מי זה לא, היי. גם בשבוע המורכב הזה, בימים האלה שאני עוד יכול, נפנק לפחות. נרים קצת מצב רוח. מותר. הנה רמה, אתם זוכרים אותו? Calm down, calm down. חדש שלו. Oh no.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, שעה שנייה שלנו היום בשבוע המורכב הזה, כמו שהבנתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר, גם אחרותיים, גם ברביעי, אלא שמחר וברביעי אנחנו מורידים טיפה הילוך בשל הציון לשבעה באוקטובר, תאריך עברי, תאריך לועזי, יוצא גם בשבוע הזה, אז אנחנו מזגזגים פה, בסדר? בין הימים. אז גם עכשיו, גם עכשיו, אנחנו אתם שמים לב יותר עדיני מוזיקלית. בכל מקרה פרסים יש מושיקו פנקותי 03-90-22-555-03-90-22-555. לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאתם מתקשרים, רק את זה אתם אומרים לי, ולקחתם לי את כל הפרסים כולם. זה מאוד קל, בסדר? 03-90-22-555. חייב לומר לכם שאחד הדברים שהכי התפוצצו לנו ברשת בשבוע שלפני חג הסוכות, היה הקטע שבו היה פה בנאל תבורי. הבאנו אותו לרדיו אחרי הרבה מאוד זמן שהוא לא התראיין, ובטח לא שר. ונגיד לכם את האמת, וואו, כמה תגובות על הביצוע הזה שלו. זה ביוטיוב מחכה לכם. ובאינסטגרם ובטיקטוק יש את כל השיחה. וגם טיזר מתוך זה. שהגיע לאיזה 400 משהו אלף צפיות כבר. אמיתי. סחטן על בנאל. כנראה התגעגעתם אליו. אתם מעריכים אותו. האמת? תקשיבו לו. זמר.

פרחים אני לא שולח לכם היום, אבל כן שולח לכם מסעדת ג'וי, המתנת איטליה, מגדלי בשר פתח תקווה, וגם כרטיס משפחתי לקסם של פסטיבל עם כל כוכבי הילדים הגדולים. אתם מסמסים מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, שחייה בחופת הקנון, באתר אוליס מה-FM. אני מתקשר עוד מעט בהפתעה, לא היי, לא שלום, לא הלאו, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים.

0: יאנג בוטה, מאוד מעניין מה שקורה עם הבחור הזה. צעיר ומבטיח, גם התארח אתמול אצל אגם בוקבוק, ראיתי במנורה. יפה. טוב, השבוע אנחנו עם הזדמנות נדלנית שמביאה לכם חברת קאטה גרופ, ואם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים, בין אם אתם מחפשים דירה למגורים, הנה הזדמנות אמיתית, תקשיבו למה. על הקו גבי אתר, שהוא סמנכ"ל קאטה גרופ, מה קורה?
1: היי
0: מושיקו,
1: מה נשמע?
0: בסדר גבי, ברוך השם, איך אתה?
1: בסדר, מצוין.
0: אז שמע, אני אוהב לשאול שאלות דוגרי, אתה הולך איתי?
1: יאללה, בטח.
0: יאללה. אז מה זה אומר מבחינת הצרכנים, מבחינת שוק הנדלן, שאתם אומרים לי שאתם שוברים את השוק? אני כבר אומר את זה מתחילת התוכנית, שוברים את השוק. מה זה שוברים את השוק?
1: תראה, לקחנו את מחירי הדירות שנמכרות באזור של אותם פרויקטים שאנחנו משווקים. ראינו באיזה מחירים אנחנו נמצאים מולם, חתכנו מהמחיר משמעותית, ועל זה גם נתנו הטבה ש... לא נתקלתי בחברות כשמדברים על לתת שובר של לבזור מלא של הדירה.
0: כן.
1: הצלחו לייצר חבילה מטורפת, שזה בעצם לך ברמה של זיות מלא של כל הסלון, ספה, פינת אוכל, כיסאות, מזנון, שטיח, ארונות קיר בכל החדרים, וילונות בכל הבית.
0: מה אתה אומר?
1: פיתות עם מזרנים לכל החדרים. ותוסיף לערכות ישיבה לבחוץ הרפסל, ותוסיף לזה גם מוצרי חשמל כל הבית.
0: וואלה.
1: זה LCD לסלון 75 אינץ', מקרר 4 דלתות של סמסונג, מדיח כלים אינטגרלי.
0: הבנתי, שברתם. בקיצור, חוץ מלבוא עם מזוודות, אין מה כאילו, נשמע שהכל סודר זה. זהו, בית מלון, פשוט ככה. כן, מדהים.
1: והמחירים הם באמת פסיכים לתקופה. אנחנו נותנים פה הזדמנות באמת יוצא דופן.
0: בוא נדבר רגע על הטיימינג, יש עכשיו עניין של טיימינג בנדלן, ואתם באמת מספיק כנים כדי לבוא ולומר חבר'ה, תנצלו הזדמנות, לא יודעים אם יחזור דבר כזה יותר בעונות השנה ובכלל, נכון?
1: נכון, תראה, זה לא סוד שכל שוק הנדלן נמצא בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, לקבלנים היום, קבלנים צריכים לעשות יותר מאמצים מפעם כדי למכור דירות, אז מגיעים מהלכים כאלה שאנחנו באים ואנחנו אומרים בואו ניתן באמת לקהל הזה שרוצה לקנות דירה שנמצאת באכלוס קרוב, בואו ניתן איזושהי הטבה אמיתית שניתן, אנחנו חותכים הבשר חי מה שנקרא.
0: יפה.
1: שיבואו כמות של אנשים במכה, יקנו כמות גדולה של דירות ונמשיך הלאה לפרויקטים הבאים.
0: יפה. בעצם במילים אחרות אני מספיק מכבד אותך כדי לומר לך כל הכבוד, כפיים, על הדוגריות ועל האמת ועל זה שאתם אומרים בפנים, חבר'ה שוברים את המחירים כי זה המצב כרגע, תנצלו. וזה יפה מאוד בעיניי, זה יפה מאוד בעיניי.
1: תראה, אתה יודע, אוטוטו, המצב ישתנה שוב, אנחנו יודעים, זה גלים.
0: נכון.
1: ברגע, בהזדמנות הראשונה שיתחילו לדבר על עליית מחירים, אז כולנו, גם אנחנו נצטרך להתאמץ פחות ונצא לרכב על אותו גל, אז אם לקנות, זה עכשיו, שאנשים...
0: ביקוש והיצע, בקיצור, ביקוש והיצע להבין את השוק, זה הזמן, זה באמת הסיפור החשוב פה. במילה, למה אתם, למה קאטה גרופ?
1: קאטה גרופ הוא חברה שבונה כבר 20 שנה, אנחנו בונים בכל הארץ, עונה בפתח תקווה, אנחנו עם מעל 20 פרויקטים בשיווק ובנייה, ואנחנו בונים גם בעוד 5 ערים נוספות, אם זה בתל אביב, בגליליה, מרצליה, בחולון, רמת גן.
0: אז אם הייתי רוצה מילה, זה בעצם ביטחון, שקט, ביטחון, נכון? זה האירוע, כאילו חברה שיודעת מה היא עושה 20 שנה כבר.
1: זה לא רק זה, אנחנו גם בונים בעצמנו, שזה היתרון המאוד גדול.
0: נכון. שהיא לא רק היזמית, נכון.
1: בונה בעצמה, לא לוקחת קבלנים כאלה ואחרים שיבנו.
0: סופר חשוב.
1: אתה רוכש דירה והכל באותו בית, אחריות... מלאה, לא עוזבים אותך עד שאתה מסיים את שנת בדק והלאה.
0: יפה מאוד. טוב חברים, הבנתם את הכל. כוכבי 9816, כוכבי 9816, מאוד קל, כוכבי 9816, לומר לצוות של גבי ולחברים שלנו בקאטה גרופ, שמענו את מושיקו, אנחנו רוצים פרטים, אנחנו רוצים להגיע לפגישה, לכו תראו למה אתם מרוויחים עכשיו בטיימינג הזה, ומה זאת אומרת קאטה גרופ שוברים את שוק הנדלן, דירות חדשות שמחכות לכם עכשיו בפתח תקווה, ושמעתם, הכל מאובזר, הכל מהכל, תבואו עם מזוודות ובגדים, זה הכל. דברו עם הנציגים של קאטה עכשיו, כוכבי 9816. 1016. גבי אתר הסמנכ"ל, תודה יקירי, אנחנו נדבר בשבוע. ביי, להתראות, בהצלחה, ביי. כוכבי 9816.
2: פרסומות. התוכנית בחסות קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים. מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.

0: שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מושיקו שטרן, VIP.

לא יומן, שלוש שנים אחורה הוא היה בארץ, ואז הגיע שבעה באוקטובר הארור הזה. טוב, בשבוע המורכב הזה, כמו שאתם מבינים, אנחנו נהיה כאן, נלווה אותו. מחר יציינו את יום הזיכרון בתאריך העברי, וברביעי אנחנו נעשה את השבעה באוקטובר בתאריך הלועזי, ולכן ביום שלישי תוכנית יחסית רגילה, ומחר וברביעי אנחנו מתייחדים, מורידים הילוך, מבינים את האירוע מה שנקרא, שתדעו, בסדר? מה שנקרא, תהיו on the line. זהו, חשוב לומר. ולברונו אנחנו מתגעגעים כמובן, אין סיבה שלא.

0: פינוקים?
1: היה איתי שדרן אחד ברדיוס שקוראים לו משיקו. משיקו היה מחלק מתנות, אבל לי הוא לא חילק לו. וכמה ששרתי לו שירים, הוא זרק אותם. משיקו, תפנה גם אותי, למה לעשות סתם? וגם מה שביקשתי, הוא אמר לי די, זה לא מתאים, זה לא כדאי.
0: בוא נראה. לא להגיד אלו. יאללה, נקסט, הבא, הבא, בתור. לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר. תענו מושיקו, פנק אותי, לקחתם פרסים.

0: יפה היום, אה? וואו. כזה עוד לא היה הרבה זמן. עידן, עוד צלצול אחד, נעבור הלאה. ו... נקסט, קדימה. שולחים הודעות, תהיו זמינים. אנחנו מפתיעים בהפתעה, אין מה לעשות, זה הפתעה. זה כאילו כל הקטע. לא היי, לא שלום, לא הלו. רק מושיקו פנק אותי. הטלפון צלצל. עכשיו. עוד אחד או אחת, די הלכה על הספם, אני רוצה אתכם בזה. סבבה? מצוין. אתה מתקשר?
1: מושיקו
0: פנק אותי. יפה! עשית את זה! אתה יודע שאתה הניסיון השלישי שלי היום, מה שאומר שיש לך מזל מדויק אליך. אתה מבין?
1: תודה, אני כל כך שמח להיות איתך.
0: רגע, גם אני שמח להיות איתך, איך קוראים לך?
1: קוראים לי משה.
0: משה, וואו.
1: כן.
0: והמבטא מה? אתה עולה חדש באמריקה?
1: לא עולה חדש, עולה ותיק, אבל כל החיים עולה, מה לעשות?
0: הבנתי. זה מבטא שלא הולך, אתה אומר, נשאר.
1: נשאר, אבל אני גאה בעבר ושמח על העתיד.
0: יפה, אבל אתה משה. ממשה עד משה, מה שנקרא, אנחנו מתקשרים אליך ונותנים לך פרסים וקבל. מאיפה אתה בארץ?
1: תודה, אני בירושלים,
0: מעיר הקודש. מעיר הקודש, אופה. טוב. קודם כל, קח איתך את מי שאתה רוצה מבחינת ילדים במשפחה, אם יש וזה, אז קסם של פסטיבל, כל כוכבי הילדים יהיו בחנוכה על במה אחת, אוקיי? אתה הולך לראות אותם, בכרטיס משפחתי זה ארבעה כרטיסים סך הכל, יובל הבולבל, טל מוסרי, משפחת ספיר, מיכל הקטנה, נתי, הגעתי זוהר, לא הספקתי אותם, גבריאל, פיטר, ארנב, דנה, בנדנה, אורן, בקשי, יעלי ועוד, וזה בחנוכה 26, לך תהנה. בסדר? עם המשפחה.
1: וואו, הנכדים ישתגעו.
0: ברור. וגם 100 שקלים במסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, ארבע מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בעשר, פתח תקווה, הזכייה בחפוף התקנון, באתר רדיוס 100 FM. מתאים, משה?
1: מדהים, אני כל כך שמחת אותי ותמשיך לשמח את עם ישראל.
0: איזה מתוק אתה, תודה. דש בירושלים, אחי היקר, ביי להתראות. ביי.
1: ביי,
0: זה משה, איזה חמוד משה. תשמעו אתם הפתעות גדולות, ירושלים, תודה שאתם גם שומעים אותנו, זה משמח מאוד, נכון? ריבס, נכון. טוב, גם אחר ניתן, ברור, לגמרי. טוב, אפשר קצת אופטימיות בימים האלה? מחר לא, נכון. מחר אנחנו לא, שלישי אנחנו ניתן, מחר לא. אמרתי לכם, יש שבוע מזגזג כזה, אבל מה לעשות? זו המציאות. תפלא לימים טובים. משה פרץ.

0: טוב, מזכירים לכם שאם אתם חושבים על לרכוש דירה, בין אם אתם משקיעים ובין אם אתם מחפשים דירה למגורים, עכשיו זו ההזדמנות שלכם. קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן, מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות מעוצבות, מובזרות קומפלט, רמת גימור גבוהה ויוקרתית, פרויקטים במספר לוקיישנים בזמינות, לאכלוס קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, והכי חשוב, מחיר מנצח, כפוף לתקנון כמובן. אתם מתקשרים לכוכבי 9816, כל הפרטים שם, כוכבי 9816. מדובר בבניינים חדשים, בדירות מעוצבות אדריכלית. הכל מתוכנן באופן מדויק, עם מפרט טכני מדהים, שיהיה בתוכן, והכל מגיע לכם בילדים במחירים שלא היו ולא יהיו יותר כנראה. אתם מתקשרים, כוכבי 9816, קאטה גרופ, החברה המשפחתית שלאחרונה הונפקה בבורסה, עם פרויקטים ברחבי הארץ יותר מ-20 שנה, מאוד מוכרת באיכות הבנייה הגבוהה והתכנון המוקפד. קאטה גרופ, חברה שיוזמת, מבצעת הפרויקטים שלה, זה יתרון אדיר, כי זו גם החברה שמבצעת וגם החברה שיוזמת, אתם לא תלויים בקבלנים וכל מיני כאלה, הכל קורה בבית אחד. כוכבי 9816, אתם עד הדירה שממש מתאכלסת בקרוב, במחירים שלא יחזרו יותר, חבל, תנסו. כוכבי 9816 אחת שש, אנחנו מדברים על פרויקטים בפתח תקווה, ושמענו קודם את הסמנכ"ל, נתן לכם פה את כל הפרטים, וגם בדוגריות אמר, זאת ההזדמנות, כי קרה משהו בעולם הנדלן בתקופה האחרונה, לפני שזה ישתנה, לפני שהמחירים יעלו, תרימו טלפון, כוכבי 9816, בהצלחה.
1: פרסומות. התוכנית בחסות קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם. לפרטים כוכבית 3277.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: מושיקו שטרן, VIP.

0: אני אגיד לך מה.
1: אם כבר אמן, אז אמן שבשבוע הזה ניקח לתשומת ליבנו את כל הסביבה, וכל מי שזה מעורר בו איזה טריגר השבוע באמת באמת באמת לא שגרתי הזה, אתם יודעים, זה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שחוו טראומות כאלו ואחרות, נפשיות, פיזיות ובכלל. עקיבא שלנו, שהוא אחד המוכשרים, וגם אדם שנתן מעל 300 ימי מילואים בשנים האלה, שמאז 7 באוקטובר, ממש חייל, פשוט, כמו שצריך, עם הנגב על היד, וכל האירוע הזה בלבנון ובעזה, וכל מה שמקומות שהוא עבר שם. והנה, ככה הוא מבטא את זה, בשיר שהוא הוציא רק לרשת, כדי שתרגישו איתו ביחד את הימים האלה. נקרא תפילות וצעקות. זה אנחנו צריכים לסיים, נכון? עידן ריבר, פיק אותנו היום, תודה, יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אלר במוביץ', אלון קראוסר, שעושה לנו פה את כל הסושיאל. מחר אנחנו כאן, אבל אנחנו נוריד הילוך, כי מחר מציינים בתאריך עברי את היום הנורא הזה. שלישי אנחנו נהיה בתוכנית יחסית רגילה, וברביעי שוב נציין את 7 באוקטובר בתאריך הלועזי. בקיצור, שבוע מורכב עלינו. הנה תפילות וצעקות. תקשיבו למילים של עקיבא, זה אומר הכל. אחרינו תהיה את היום המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. תשמרו על עצמכם, סעו בזהירות, ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או

0: אריזה רוט קומפלט, לכלוס קרוב, במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816, קטגור, בנויים אחרת.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: ענק המימון. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
14: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
12: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריין.
15: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
12: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: Play in your favorites.
3: Carter Free, the voice of peace.
4: ערב טוב.
5: שלום, סלם, כל השלום.
4: שבוע טוב.
6: Music Radio.
7: שלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבמוביץ'.
4: שני קיטנברג, טכנאית השידור איתנו כאן להפלגת תחילת השבוע. יום ראשון 4 באוקטובר 2026, חודש חדש יצא לדרך, אוקטובר. שיהיה במזל טוב. יוצאים לדרך עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים. הנה מריליאן בפתח וקיילי. שתהיה האזנה מהנה.

אוקיי, נספר לכם שהיום בשנת 1970, הזמרת האמריקנית ג'אניס ג'ופלין נמצאה מתה בחדר מלון בהוליווד, לאחר שנטלה מנת יתר של הרואין. לג'ופלין היה סינגל שהגיע למקום הראשון בארצות הברית אחרי מותה ב-1971, בשם Me and Bobby McGee. היא הייתה ידועה כמלכת הנשמה הפסיכדלית, ובקרב חבריה זכתה לכינוי פנינה, פרל. ג'ופלין נשארה אחת המוסיקאיות הנמכרות ביותר בארצות הברית, עם יותר מ15.5 מיליון אלבומים שנמכרו בארצות הברית בלבד. ומג'ניס ג'ופלין ללהקת קווין, ב-4 באוקטובר 1980, להקת קווין החלה ריצה של 3 שבועות במקום הראשון במצעד הסינגלים בארצות הברית, עם השיר Another One Bites the Dust. השיר שנכתב על ידי בסיסט הלהקה ג'ון דיקון, הופיע באלבום האולפן השמיני של הלהקה The Game ב-1980. השיר שהה 15 שבועות בעשרת הגדולים של הבילבורד, השיר שלמעשה החזיק הכי הרבה זמן בעשרת הגדולים ב-1980, והוא נחשב לסינגל הנמכר ביותר של קווין, עם היקף מחירות של יותר מ7 מיליון עותקים. אז הזכרנו את קווין, הזכרנו את Another One Bites the Dust. הנה השיר. השיר שהחזיק הכי הרבה זמן בעשרת הגדולים ב-1980, ונחשב לסינגל הנמכר ביותר של קווין, עם היקף מחירות של יותר מ7 מיליון עותקים. That's right.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: ומקווין אנחנו עוברים אל בילי ג'ואל. Moving out.

0: Pouring Out, Anthony's Song. בילי ג'ואל, כשנשו מהפרסמות, חברות וחברים, דריל הול וג'ון אוטס יחכו לנו כאן עם Kiss on My List, גם פינת יום ההולדת תגיע בהמשך. אחרי הפרסמות. ועוד שירים יפים וטובים. גם במהדורת תחילת השבוע, יום ראשון, תחילת חודש אוקטובר. פרסומות וחזרנו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפרק. רעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
8: The voice of peace.
9: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
10: Music, the talks of love and peace.
11: All the hits on 1540, 24 hours a day.

אנחנו עכשיו עם third world, העולם השלישי, try your love. והשיר הזה, ואחרי עוד החצי, פינת יום ההולדת, כאן.

רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או שאינכם חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, תמיכה רגשית, 24/7.

0: Ici, la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now, you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: הנה, הגענו אל פינת יום ההולדת. 4 באוקטובר. שם אחד בלבד בפינה היום. הוא נולד ב-4 באוקטובר 1959, וזהו המוסיקאי הבריטי, היוצר, נגן הקלידים, ושותף מייסד בצמד הסינט-פופ הבריטי, The Pet Shop Boys. קריס לואו, לצידו של הסולן ניל טננט. הצמד הזה, Pet Shop Boys, מחר, שימו לב, יותר מ-100 מיליון תקליטים ברחבי העולם. אז קריס לואו חוגג יום הולדת היום, נאחל לו מזל טוב, ולכל אחת ואחד מכם שחוגג יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס, שולחים לכם שפע, ברכות ואיחולים לבביים ליום הולדת שמח, זה מזל טוב, ולשנים יפות וטובות. הנה הצמד Pet Shop Boys עם It's a Sin. זה ייקח אותנו כבר אל הפסקת הפרסומות הבאה, ומיד לאחריה נשדר עוד מוסיקה טובה כאן עד לסיומה של השעה.

0: חג חביב, סתם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
1: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת לא מסובך.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: The voice of peace.
3: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: The Voice of Peace is the station 24 hours a day.
1: גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. תודה לטכנאית השידור שני קיטנברג על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, שוב מחורתיים. טים שפרד יהיה כאן מחר בשש. ברביעי בשש מייק ברנד עם הסנטי שואו, וחמישי גם כן בשש. טים ישוב לסגור לכם את השבוע. שבוע טוב, מבורך ונפלא. בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב ויהיה טוב עד לסופה של השעה. ככל שיותיר לנו הזמן, הנה עוד שיר או שניים. משאיר אתכם בינתיים עם ג'ורג' הריסון ומיי סוויט לורד. ביי ביי.

0: is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מתוך הקופסה השחורה שהייתה בתא הטייס. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות, מחר או בשלישי כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס של המטוס הייתה מצלמה שתיעדה את שערה בין שני הטייסים, וגם את הנושאים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרטי החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, כשהוא במצב לא יציב. בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח ה-7 באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
9: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטל.

סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני. אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית. לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

תגיד, יכול להיות שאתה שרות, היו לי פה כאלו לפניך. תגיד, יכול להיות שאתה טעות, זה עושה לי את זה פעם משלך. יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני, יפה שבסוף זה מוריד לי ממך, יפה שלכולם יש מה להגיד, אז הרמתי את הווליום לפאפה.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

מוזיקה. זה הכל.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: שכניהם.
1: יאללה, גם כן, איידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים, לא מזמין אותי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.

בדיוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

יש פשוט בקיצור. נשים עד קנייה, ביצים, חלה. הוא יקוד שאני אפריש חלה. שישי, שבת, עוד אחד לרשימה קנייה. קצת חריף, וואט ג'ורס. בסוף השימה יוצא לי שטרטיטי. שישי, שבת. אני מחפשת איש פשוט.

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: עזרתי לחיים, ידיי היו מקור, עזרתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. אחר

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: תחנה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.